جنہیں میرے سر اتے دونوں ہاتھ رکھ کے میرے اندر نو تو دیتا. کہہ لگا سجنو میرے شریر بھی جڑے سواس چلتے نے میرے نہیں, میں تا کنی دیر دا مر چکا سا, گرو نانک دے چرنہ وچو وچڑ کے میرے اندر چلن والے سواس ہن میرے نہیں, گرمکھ پیارے پائی ویر سنگھ دے جنہیں میرے اندر نو توتا ہے, میریاں اکھاں دی چمک میری نہیں اس گرمکھ دیے. ایک سال بعد پھر سکھ ایجوکیشنل کانفرنس امبالے ہوئی تے پروفیسر پورن سنگھ بولن آیا. پہلے سال آیا سی پگویں کپڑے سن تے سر تے رومال سی, نہ سر دے کیس سن نہ داڑے دے کیس سن, تے اج آیا اے دے شیش تے چٹی دستار ہے, گاترے کرپانے داڑا پرکاش کیتا ہے, اکھاں وچ چمکے تے بولن آیا جاپ صاحب دے اتے, بولن آیا گرو گوبند سنگھ دی بانی اتے. تے جدو سٹیج تے چڑھ کے انہیں فتح بلائی, بھائی صاحب کول بیٹھے نے پریم نال بھج کے بولن لگا تے کسے تھلے بیٹھے آواز دے دتی, او سوامی پورن تیرے اندر تبدیلی کیویں آ گئی, پچھلے سال پگویں کپڑے شیش تے رومال, اج تیرا داڑا پرکاش, تیرے شیش تے دستار, تیرے گاترے کرپان, او سجنا اے کیویں تبدیلی آ گئی. تے پورن سنگھ نے نا اوتھے سلطان باہو دی روبائی اتے ایک اپنے ولو روبائی کہہ دتی, تے اس روبائی وچ اونے اپنے اندر دا پید کھول دیتا. میں عرض کر رہا پانی تو نرمل ہے, تو شیتل ہے, تو شدھ ہے, تے گرو نانک دا سکھ اینا کو شدھی او دے نیڑے آن والا بھی پوتر ہو جاندے. جدو تھلیو پوچھا پورن سیاں تیرے اندر تبدیلی کیوں, تے اونے روبائی کہی, کہن لگا وے گرو چمبے دی بوٹی من میرے وچ گرمکھ لائی ہو. بھائی ویر سنگھ کول بیٹھے سن, کہن لگا وے گرو چمبے دی بوٹی من میرے وچ گرمکھ لائی ہو, کہن لگا آبے حیات دا پانی ملیا, دیکھو ہن او بوٹی کیویں پھیلیے, نام دی بوٹی گرمکھ نے لائی پریر کے, تے پانی کا دا ملیا امرت دا, آبے حیات دا پانی ملیا, نہر عرش تو آئی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا جد پھلن تے آئی ہو. تے بھائی صاحب دے چرن پکڑ کے کہندا دنیا دے لوک جگ جگ جیوے اے گرمکھ بابل جنہیں بوٹی لائی ہو, اے بابل جیوندا رہے جنہیں میرے اندر نو تو دتا ہے. پھر چرن پکڑے چرن بھائی صاحب دے تو دتے نیر دے نال, تے بھائی گرداس کہندا ہے کہ جے تو سکھی دا کچھ سکھنا ہے تے یاد رکھی سکھ پوتر ہی او شدھی, تے او دے نیڑے جڑا آ کے ٹکدا ہے سکھ او دے اندر نو بھی تو کے رکھ دیندا ہے. بھائی صاحب کہہ رہے نے دھرتی پیراں ہیٹ ہے, دھرتی ہیٹ وسندا پانی, پانی چلا نیوان نو نرمل شیتل شدھ پرانی, پانی تو نرمل ہے سکھ بھی نرمل ہے, جے تو شیتل ہے سکھ بھی شیتل ہے, تو لوکاں دی چمڑی تے اندر دی پیاس بجھانا ہے تے سکھ بھی لوکاں دے اندر نو بچن سنا سنا ٹھنڈ دیندے ہی, جے تو شدھ ہے دوجیاں دی محل تھونا ہے تے گرو نانک دا سکھ او بھی جے گرو کرپا کرے تا اونا دے اندر دی محل نو تو دیندا ہے. حضور دی بانی وچ اک پنکتی آندی ہے بابا نانک جی دے بچن نے, کمائی والا سکھ ہووے نا, میں عرض کر رہا کیول سکھ تے کمائی والا ہووے تسی کچھ نہ کہو, نندیا تا بڑی دور دی گل نندیا نہ کرو. صاحب کہندے نے گرو نانک صاحب جدو جپن والا تیرے کول آ جاندا ہے نا تو من لے پاپ کیتے نے, ساری زندگی کوئی چنگا کام نہیں کیتا, تیرے ایک ایک کام دا لیکھا ہونا ہے, جدو تیرے کل کمائی والا آ جائے تو کیول ایک واری انہوں گرو کا سکھ جی کہہ کے بلا لی, تیرے جی کہن دے نال رب نے تیرے لیکھے دے کاغذ پار دینے. سکھ کنا کو رب دے نیڑے وے, حضور دی بانی وچ بچن ہوندا تد تھیائن تین تن پلے, جڑے تینوں تھیان دے نے انہاں کول نام دا تن ہے, نانک کا تن سوئی کہندے نے میرا بھی او تن ہے جڑا سکھاں دا نام تن ہے, تد تھیائن تین تن پلے نانک کا تن سوئی, جے کو جیو کہے انہاں کو, جے جپن والے نو کیول تو جی کہہ دے تا جم کی طلب نہ ہوئی تینوں کدی جمدوت طلبے گا نہ. گرو کا سکھ کنا خوش ہو دے, ایدا مطلب او جمع دیاں پھائیاں توڑن دی سمرتھا رکھدا ہے, سکھ اتنا خوش ہو دے. گرو گرنتھ صاحب کہندے نے سنتن موکو پونجی سونپی تو اتریا من کا دھوکھا, کیوں تہاڈے اندر دا دھوکھا کیوں لے گیا, کہن لگے اس کر کے دھرم رائے

0: تو سنگیت دیا ساریا باریکیاں نو سمجھنا ہے تو آپ جب پاٹھ بھی کرے تو بے سورا ہوئے تو پھر پکی ہو تو حکما کی تھی سنگیتکار بھی تو سارا دن بے سورا بولی جانا تو آپ حکما کی تھی مہان کرو گے تو تیرے بولنے کوئی ترتیب کوئی کوتا کی جھلک نہیں ہے تو حکما کی تھی دھنوان بھی تو نردھنتا تیری بنی ہوئی ہے تو حکما کی تھی حکمران بھی تو غلامی تیری بنی ہوئی ہے تو حکمران تو بنے ہیں غلامی تیری بنی ہوئی ہے نہیں تو اس حکمران کی حکما کر جی حکما کر دیا تو بھی راجا ہو جائے تو بھی مہان ہو جائے تو اس دھنوان کی حکما کر کہ تیری ساری کی ساری نردھنتا مٹ جائے ہم نردھن جو یہ دھن پاؤ مرتے بھوٹ گمانے بھگت کبیر کہنے جس دن کا مینو نام دھن پراپت ہوا ہے اس دن کے بڑے بڑے دھنوان بھی فٹ کے مرتے پے ہیں تو ہے یہ پرم سکھ اس نے کتوں لب لیا یہ پرم آنند اس نے کتوں لب رہا تو رب کی اپما کرنی رب کی لوڑ نہیں یہ ساری لوڑ ہے تے پرماتما کی اپما کرن والا آپ اپما یوگ ہو جاتا ہے پرماتما وڈا وڈا آکن والا آپ وڈا ہو جاتا ہے پرماتما کا جو حکم من لینا اس کا حکم پھر تین لوگوں سے چلتا ہے این محنت کر دیں پرماتما جو جڑ جاتا ہے وہ سرو شکتی مان ہو جاتا ہے اس واسطے سنتوں کی جڑے ہوئے پرشان کی سکھمنی صاحب بڑی مہم ہے کارن کہ سنت رام نے دے نہ بھائی رام کی مہما گائن کردیا کردیا سنت رام ورگا ہی ہو جاتا ہے بھگت گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے سکھ گرو ورگا ہی ہوتا ہے گرو سکھ سکھ گرو ہے نانک بھید نہ بھائی جتھے ٹھیر بالکل مل جائے دھنوان کی حکما کرو نردھن تے دھنوان کا بھید بنیا رہے گا گنوان کی حکما کرو تو نرگن تے گنوان کا بھید بنیا ہی رہے گا اور اسی طریقے نال حکمران بھی حکما کرو غلام کے حکمران کا بھید بنیا ہی رہے گا پر یقین جانو پرماتما کی حکما کریے کہ پرماتما کے حکما کرنے والے بھید مٹ جاتا ہے پرماتما ورگا ہی ہو جاتا ہے گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے اکال پورکھ ورگا ہی ہو جاتا ہے اس واسطے سہج کہنے کہ تم اس پریپورن پرماتما کی استت کر جن اپنی سکیا کے نال سارے جگت نو نکھیا ہوا ہے قابو کیتا ہوا ہے تو اس کی مہما گائن کر تو اس کی حکما کر ہاں جی
1: چند سب پہے پوتر ستگر کی سچ ساخی
0: ستگر کی سچی سکھیا نو جڑے جیو من لے دے نے وہ سارے دے سارے جیو جنت پوتر ہو جاندے نے پاون ہو جاندے نے جو ستگرو کی سچی سکھیا نو دھارن کر لیندے نے وہ سارے دے سارے جیو پاون ہو جاندے نے پوتر ہو جاندے نے مہان ہو جاندے نے ہاں جی گرو نے ایسی نام دڑتا کرا دیتی ہے کہ جتنے بگن نے سب ناس ہو گئے سب مٹ گئے مہاراج کہنے نے بگن نہ کو لاگتا گرو پہ ارداس جی ہر وقت ارداس گرو دے اگوں ہے اتے بگن نہیں ہے جتھے ارداس نہیں جتھے گرو نال جڑنا نہیں جتھے گرو کی سکھیا دھارن نہیں پتا اتھے کتنے بگن نے مہاراج کی بانی کہ کوٹ بگن تس لاگتے جسنو بسرے ناؤ نانک ان بن بلپتے جن سنے گھر کاؤ انہوں تے کروڑا بگن لگ دین سویرے بگن دوپہر نو بگن شامی بگن بگنا دی زندگی لگدی بگن ہی بگن پہ پر مہاراج کہ ستگر نے ایسی نام کی درتا کرا دیتی ہے کہ سارے بگن ناس ہو گئے ساریا بلاوا دور ہٹ گئی نے ساریا روکا مٹ گئی نے ہاں جی ستگر کی سچی ساخی نال سکشا دے نال نام جپ نال جتنے پاپ سن سارے دے سارے مٹ گئے آتما نج گھر آ گئی من اپنے نجی گھر آن کے جو ہے وسے دھرم کی ساری سادھنا ہے کہ کسی طریقے نال منک نو نج گھر کی پراپتی ہو جائے اپنے استھان کی جو ہے پراپتی ہو جائے تو اس سمبند سارے دیش دے وقت وقت تجربے ہوئے جتنے تجربے ہوئے یہ سارے تجربات انہوں کی ویاخیا تھوڑے تھوڑے جو ہے سمے میں ساری دی ساری کر دیں گا. مختصر روپ دیچ، کیونکہ لکھتی اتحاس ول کم گھٹ تو گھٹ یا ود تو ود 3,500 سال کا ہی ملتا ہے، اس تو پچھے جائے گی تو نہیں. تو چلو اتنی دوری تو یاترا آرمبھ کریے. انج کہیے کہ رام تو یاترا آرمبھ کریے. شری رام نے سوچیا کہ منک اپنے نج گھر آوے تو انہوں نے ایک نیم بنایا، مریادا بنائی اور بڑی سختی نال لاگو کی تھی، تے آپ دا نام پی گیا مریادا پرشوتم رام. اج دا اے تہوار قریبن قریبن دیش دے تمام مہاپرشاں نال جڑدا ہے، شری رام نال، مہاتما بدھ نال، مہاویر نال، سکھ جگت نال، گرو گھر وچ. اس واسطے دیوالی قریبن قریبن بڑے خیر مختصر میں عرض کراں. مریادا، زندگی مریادا وچ چاہیے تو من اپنے نج گھر وچ آ جاندا ہے. سارا زور شری رام دا مریادا تے، مریادا دی الگھنا نہ ہو. بڑی پالنا کرنی ہے پتر منکیڑی، پتنی دی مریادا کی ہے، پتی دی کی ہے، راجے دی کی ہے، پرجا دی کی ہے، گرو دی کی ہے، شش دی کی ہے. وڈے برا پرتی چھوٹے برا دا کی فرض ہے، تے چھوٹے برا پرتی وڈے برا دا کی فرض ہے. بہن بھائی دے رشتیاں دی نیماولی ورس کے مریادا شری رام نے بنا دیتی اور لاگو کر دیتی. پر اس مریادا وچ بہت خشکپنا سی. اس مریادا وچ یہ ہویا کہ بے قصور پتنی نوں وی اگن پریکشا دینی پے گی. رامن دی قید وچوں جو نکلی تے رام نے کہہ دیتا میں تینو اگن پریکشا وچ لنگے بنا گھر نہیں لے جا سکتا، تو اگن پریکشا دے، میں مریادا بنائی ہے. تو کہیں اگن پریکشا وچ کوئی کرڑی پریکشا رکھی ہونی جدہ نہ اگن پریکشا رکھ دیتا، وہ پوری اتری، مکمل اتری، گھر لے آیا لیکن دھوبی نے لانچن لا دیتا. تے دھوبی دے محلے وچ انگلیں اٹھ گئی. رام وہی رام ہے جس نے پرشٹی ہوئی پتنی اپنے گھر رکھ لی ہے، حالانکہ اگن پریکشا ہو گئی، پاون پوتر ہو دے گی. گربوتی سی سیتا توبی دے الزام لان نال رام نے سیتا نو گھروں کر دیتا، جبکہ ایک دو مہینے وہ بچے نو جنم دین والی سی گھروں کر دیتا. بھائی توں جا، یہ بڑا کٹھور سلوک ہے. رام دی پوجا کرن والیاں نوں میں آکھاں گا کوئی تھوڑی پتنی تے ایویں کوئی لاچن لا دے گھروں کڈ دیو گے، اگر گھروں کڈ دیو گے تو پھر اس رام راج دی لوڑ نہیں ہے. اس رام راج نوں کی کرنا ہے جتھے بے قصور پتنی واسطے بھی گھر وچ تھاں نہ ہوئے، ستونتی واسطے بھی گھر وچ تھاں نہ ہوئے، کوئی لاچن لائے تے گھروں کڈ دو. مریادا بنا دیتی سی، گھروں کڈ دیتا. شمبھوک نام دے جیور نے تپسیا آرمبھ کر دیتی کہ براہمنوں چنگی نہ لگی. فریاد کیتی ایک بامنی نے رام دے چرن چ، میرا نوجوان بچہ مر گیا، کس نے ماریا؟ تو ماریا. تے رام کہن لگے میں ماریا، عقل ٹکانے ہے تیری؟ ہاں. تیرے راج پاٹ دے چ شودر بھجن بندگی کرن لگ پے نے. شودر نیم دی الگھنا ہو گئی، مریادا دی الگھنا ہو گئی. اتوں ایک گل سپشٹ ہے کہ رام راج دیچ بھی شودر نو بھجن بندگی کرن دا کوئی اختیار نہیں سی. اور کچھ لو انہاں رامائن دے گیانیاں نو شمبھوک نام دے جیور دے کناں وچ سیسا پگلا کے شیشا کناں وچ ڈال دیتا گیا اور انہوں تڑپا تڑپا کے مار دیتا گیا. تو وید منتر سنے نے تے جپ کیوں پیا کرنا ہے؟ میں بہت سارے سادھو سماج جڑے بیراگیاں دے انہاں دے کوئی پرشن رکھے ہے، اسے رام راج نے اس دیش وچ لیا ہے، کیونکہ رام راج پریشد ایک سنستھا بنی سی، سیاسی پارٹی رہی نہیں ہے. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਬਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਰੋਣੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, 12 ਸਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਈਰਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਲਾਂਛਣ ਲਾ ਦੇ ਕਰੋ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਰਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਸ਼ਮੂਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ ਸਨ ਉਸਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੇ ਮਾਫ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਛਣ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਦਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ। ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਜਨਮ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੰਝੂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹਾਣ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੈ, ਗਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ, ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੀਲਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਤੇ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੋਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ, ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਹੈ? ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਹਤੋ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। युधिष्ठर नु के मर्यादा तो है परम पुरुष सच बोले असूल ते परंपरा ते कहन लगे ने अगर इस मर्यादा विच पांडु मरदन तो पांडुआ का मरना मजलूम का मरना पांडुआ का मरना सच का मरना है पांडुआ का मरना इंसाफ का मरना हो जाएगा इन्हों की मौत मैं कबूल नहीं मैं झूठ भी बोल रहा बोले और मैं अर्ज करा सारी जिंदगी का अध्ययन करो मुताला करो तुहानू मर्यादा किधरे नहीं मिलेगी जो जो मैं जोड़ छली चंद्रावल कान किशन जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंदरा बन में रंग गया हुण जिस तरह के ढंग नाल छल के चंद्रावल नू लैंदा गया चचेरी भैण सी राधा दी और उत्थे मर्यादा नू सामने रखी ये कम भुल के भी राम नहीं कर सकते कृष्ण कर सकता राम नहीं कर सकता सुभद्रा हरण जिस ढंग नाल मदद की थी कृष्ण ने सुभद्रा दे हरण देच ये राम नहीं कर सकते ते जब श्री कृष्ण ते कोई उंगल उठांदा सी कहण लगे सब कुछ लीला है अगर हृदय शुद्ध है तो जो कुछ भी है सब शुद्ध है अगर हृदय अशुद्ध है तो जो कुछ भी है फिर वो अशुद्ध है इद उत्ते एक गाथा है मुख्तसर वो भी मैं कह दिया तो फिर मैं अगे चला कहिंदे ने सखियां श्री कृष्ण दिया जमुना तो पार जाके दुर्भाषा ऋषि नु भोजन कराना चाहदियां सन पर जमुना उस दिन चढ़ी हुई बड़ी जोर दी पार जाना बड़ा औखा ओ जमाना जब पुल नहीं आते सन लोग तैर के पार करते सन उंज लंघ के पार करते सन या नौका ते चढ़ी हुई इतनी जमुना ना नौका चल सके ते ना उंज लंघ के बंदा पार कर सकता सी ते गईया श्री कृष्ण जी पास भाई दुर्भाषा ऋषि नु भोजन जरूर छकाना ते की करिए ते सारिया सखियां कोल भोजन दे परोसे थाल श्री कृष्ण कहन लगे जाके जमुना दे अगों फरियाद करो हे जमुना जे दुर्भाषा ऋषि निराहारी है जे कृष्ण जती है ते तू सानू रस्ता दे दे गाथा है तुम्हें जमुना ने रस्ता दे दिता ते सारी सखियां कोल जिहड़े थाल सन ना भोजन दे दुर्भाषा सारे ही खा गया हैरान हो गया इतना खा के ये निराहारी है ते सौ सौ सखियां पत्नियां कहिंदे 16,000 पटनानियां सन श्री कृष्ण दी असि ते एवें मुहम्मद साहब ते इल्जाम लाने उहदियां 10 पत्नियां सन श्री कृष्ण दियां 16,000 पटनानियां ने मेरे ख्याल सारी मथुरा उहनां दियां पटनानियां ही सन इंज लगदा है भरिया पिया सी मथुरा हकीकत है ये ते गाथा है पुराणक गाथावां है ते मैं एक एक अखर तुहानूं पढ़ के सुना रहा अपनी तरफ एक शब्द भी जोड़ नहीं रहा 16,000 पटनानियां भी जे कृष्ण जती है ते रस्ता दे रहे दुर्भाषा निराहारी है ते रस्ता दे रहे मिल गया रस्ता ते हुण आखिर प्रश्न भी इन्हां सखियां ने दुर्भाषा ते कीता भी तुसी निराहारी ते 16 थल भोजन दे छक गए साडे ते कृष्ण जती ते आनंद पटराणियां उस दी गल समझ च नहीं आई तो दुर्भाषा ने कह दिता भोजन की इच्छा ना होवे ते भोजन कीता जाए निराहारी ग्रस्त की इच्छा नहीं है ते ग्रस्त च प्रवृत्त होया जाए फर्ज की पूर्ति लई हो जती वो निरीक्षित ने मैं निरीक्षित हाँ इस वास्ते वो जती है मैं निराहारी हाँ मैं सारा दिन भोजन नू याद नहीं करता भजन करता भोजन मिल गया तो ठीक ना मिले तो ठीक मैं निराहारी हाँ गल सखियां की कुछ समझ च आई पर गुस्ताखी माफ बाद विच पैरोकार जो कृष्ण दे पैदा होए तो उन्होंने सोचा नच टप के कोई भगवान हो सकता है तो शायद नच टप के कोई भगत भी हो सकता है तो ब्राह्मणा ने तौर तरीके चलाए नचो टपो मंदिर नाच गाने दे अखाड़े बनता है जे कृष्ण नाल सखियां दे नृत्य कर सकता है। तो हुण मंदरां विच देवदासियां चाहीदियां ने, तो देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदर। अज भी बहुत सारे मंदर देवदासियां दे अखाड़े बने हुए हैं, खास करके तमिलनाडु, कर्नाटका ते आंध्रा, थोड़ा जिहा महाराष्ट्र का हिस्सा। आवाज उठ गई है, प्रथा खत्म होनी चाहिए। मंदिर दुराचार के अड्डे बन गए, गंदगी के अखाड़े बन गए, और मंदिरों में यह गंदगी हजारों साल तो देखी गई। रूहे जमीन विच इक्को एक हिंदुस्तान विच पावन पवित्र मंदिर सी और है हरिमंदर साहब, उहदे नाल भी इन्होंने गंदगी जोड़न की कोशिश की थी। भई इत्थे नगन बीबियां मिलियां, कौन दसे तुसी नंगे हो तो बीबियां की नग्नता का जिक्र कर दो, नंगे तो तुसी हो। हकीकत यह है, असलियत यह है, सच्चाई तो यह है। इत्थे कोई देवदासियां की प्रथा नहीं है, जिथे देवदासियां की प्रथा है यह सिलसिला उत्थे वेखो जाके, और खुले रूप में मौजूद है। यह सिलसिला तोरनार के मंदिर देखो, खजुराहे के मंदिर देखो, चित्रां विच देख लो, मूर्तियां विच देख लो, इत्थे नहीं है। इत्थे ते केवल सिफ तो सलाह है हरि की, इस वास्ते हरि का मंदिर है। मैं फिर अर्ज करा, इन बहुता स्वर्ण मंदिर ते गोल्डन टैंपल ना आख्या करो, हरि का मंदिर यह तो है ही हरि मंदिर। महाराजा रणजीत सिंह ने सोना लवाया तो तुम स्वर्ण मंदिर आखो, तो सोने का मंदिर सिर्फ सोने का मंदिर नहीं, हरि का मंदिर है, यह गुरु का मंदिर है, पुराना नाम है हरि मंदिर। यह हरि का दरबार है, दरबार साहब है, निरा अपनी रसना देते इस गोल्डन टैंपल, गोल्डन टैंपल करके ना चढ़ाओ, स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर। यह कोई सोने की महिमा नहीं, यह तो हरि की महिमा है। कभी ग्वाल जब इत्थे आया ना, कभी ग्वाल गुरु अर्जन देव जी महाराज का समकाली होया, दर्शन करने तो बाद उस ग्वाल कवि ने जो हरिमंदर साहब के संबंध छंद लिखिया वो मैं तुम्हें सरवण करावा। वो कहता है, राजे सुर ऊहां तो इहां साधु सुर राजे सदा, सुदा है ऊहां तो इहां सुदा सर दर्स है। बैकुंठ ते दरबार साहब, बैकुंठ ते हरिमंदर, दोवां नूं सामने रख के कंपेयर करता है, मुकाबला करता है। कहिंदा है बैकुंठ दे च देवते विराजदे ने, ते इह ऐसा है इत्थे सिर्फ देवते नहीं, देवते भी नहीं ते साधु भी ने, साधना करन वाले भी है ना ते ज्ञानवान भी है ने। राजे सुर ऊहां तो इहां साधु सुर राजे सदा, सुधा है उहां तो इहां सुधा सर दर्श है। सुनिया बैकुंठ देश देवतियां कोल अमृत का कुंभ है, ग्वाल कहन होवे पे इत्थे अमृत का सरोवर है, तो ते कुंभ ही है ना। सुधा है उहां तो इहां सुधा सर दर्श है, पान किए वांके होत अमर सो मरुं के, जीवन मुकत ये सबको बरस है। वह जिहड़ा बैकुंठ दे च अमृत है पिया कुंभ दे च जिहड़ा पी लवे वो मरदा नहीं, पर यह अमृत जो छक लवे मरण का भय नहीं रहिंदा, जीवन मुकत हो जाता है। जीवन मुकत ये सब को परस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो अमृत जिहड़ा देवतियां दा है सिर्फ योगियां लई है, त्यागियां लई है। ग्वाल कवि योगन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है, ते योगियां ले भी है भोगियां ले भी। ग्वाल कवि योगन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है। उहां हरि मंदिर इहां हरि गुरु मंदिर, या ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है। कवि ग्वाल कहने अगर मैनू कोई चुनन वास्ते कहे तू बैकुंठ चुनना है ए गुरु की नगरी नो चुनना है, तो कहिंदा बैकुंठ दे ते सिर्फ हरि दा ही मंदिर है ना, इत्थे हरि दा भी मंदिर ते गुरु दा भी मंदिर। यां ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है, इस वास्ते देवतियां दे मंडल दे नालों गुरु की पूरी महान है। इत्थे हरि दा मंदिर है, इत्थे गुरु दा मंदिर है, इत्थे साधु बैठे ने, इत्थे ज्ञानी बैठे ने, इत्थे अमृत दा सरोवर है। कवि ग्वाल कहते ने, ऐ परमात्मा मैं तेरी बनाई हुई बैकुंठ तो भी जो है इस तो कुर्बान करदा, इतनी महान है, मैं इसकी चोण करदा। تو کھنے کرنے دیو داسیاں نال اپوتر ہوئے ہندوستان دے بیشتر مندر ناچ گانے دے اکھاڑے بنے ہوئے بیشتر مندر پکھنڈ تے طرح طرح دے ڈمب دے بنے ہوئے اے مندر اکالی دے مندر سویرے روز سنڈا یا بکرا کٹ کے بھیچ کرو تے خون نال تالی کالی نو تلک دیو میں تین دن لگاتار گیا پہلی دفعہ جد کلکتے گیا سی مندر دیکھنا تین دن میں روز گیا سویرے کتھا کے لایا میں اپنے نال دے ساتھی نو باویں سنگتاں بڑیاں اوکھیاں ہوئیاں تے سنگتاں نو بعد وچ پتہ چلے اتے کالی دے مندر نس جاندا ہے سویرے سویرے تے میں اپنے ڈھنگ نال چلا جاواں شکنجا انہوں نے ایک بنایا ہویا مورتی دے سامنے تے شکنجے چ انہیں والے دن تے سنڈے نو کہندے نے سنڈا کٹدے نے روز بکرا کٹدے اتھے وہ کھڑے ہو کے جو منتر منتر پڑھتے سن تے جو ساری پوجا پرتشٹھا کرتے سن میں وہ دیکھن دو تین دن لگاتار گیا جیسے شکنجے چ پا کے بکرے نو وڑدے نے پھر وہ خون دے تلک جڑے جنے یاترو آئے ہوندے نے درشنارتھی انہاں دے متھیاں تے لاندے نے اندر مورتیاں نو لاندے نے پھر اس بکرے دا جو ہے ماس اسی مندر وچ پرشاد دے روپ وچ تول تول کے مل دتا جاندا ہے پرشاد اے پرشاد مل دتا جائے گا تے مینوں تین دن لگاتار دیکھ کے نا تے کیما کرنے انہیں سوچ لیا تگرے کہ بڑے شردالو نے بڑے بھگت نے تین دن دے آ رہے ہیں کافی دیر دے اتنے بیٹھے رہتے تے مینوں کہن لگے سردار جی آپ کا اس مندر کے سمبندھ میں کیا بھاؤ ہے میں نے کہا بہت اچھا بوچڑ خانہ ہے بہت اچھا بہت اچھا ایسا اور کہیں نہیں ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا بہت اچھا پاون پوتر ڈھنگ سے یہ بوچڑ خانہ بنایا گیا ہے اس کو مندر کون کہے گا یہاں نہ بھجن نہ بندگی خون کے تلک لگائے جاتے ہیں اور یہی خون کا پرشاد بانٹا جاتا ہے اور کیا ہے یہ حقیقت ہے بھیرو ہے انہوں شراب پلاؤ پیرو دے مندر کہنے نے یہ برف ہی نہیں کھاندا کڑا پرشاد ہے تو شراب پیندا پیٹ کرو شراب پجاریاں نے آپ شراب پینی سی پیرو نو اگے کیتا پجاریاں نے آپ سنڈے کھانے سن کالی نو اگے کیتا حقیقت اتنی پجاریاں نے آپ ناچ ویکھنا سی تو کرشن دی راس نو اگے کیتا تے پجاریاں نے آپ بھرشٹ ہونا سی کما کرنی کرشن نو اگے کیتا تے انج مندر بھرشٹ ہو گئے سارے دے سارے نظام بھرشٹ ہویا اور پجاری طبقے تو ہو جائے ان تے گرو گھر دے گرنتھی سنگھ کہندے نے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی پوجا پرتشٹھا کرن والے نو پر کسے وقت ایک دربار صاحب دے ہریمندر صاحب دی جو پوجا کردے سن انہاں نو گرنتھی سنگھ نہیں کہندے سن پجاری کہندے سن کچھ سما یہ روڑی پی رہی ہے پجاری گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج درشن کرنا ہے گرو تیگ بہادر صاحب پجاریاں نے بوئے بند کر دیتے آخیا نہیں گرو تسی اندر نہیں آ سکتے پجاریاں نے اپنی بڑی مہما بنائی ہوئی سی بڑی مہما بڑی پرتشٹھا تے انہاں نوں ڈر پی گیا اس مندر دا مالک آ گیا تے ساڈی کیڑی گل لینی مالک نوں باہر ہی رکھو آپ مالک بنے رہو کڈو مالک نوں باہر اس پجاری طبقے دے اتے پرانا یہ بہت وڈا الزام ہے گرو تیگ بہادر صاحب نو اندر نہیں داخل ہون دیتا وہ جڑا گردوارا تسی دیکھ دے ہو تھڑا صاحب سدگرو اتنے بیٹھنا پیا اندر نہیں جا سکتے تو میں جو پراچین اتہاسک گرنتھاں پنکتیاں پڑھیاں گرو تیگ بہادر صاحب جی کی رسنا تو یہ بول نکلے اوکھے نہ ہونا یہ مسند جو امرت سریے کرشن اگن کے اندر سڑیے پنکتی انج ہے اس طریقے نال نہیں ہے جڑی عام کہندے نے امرت سڑی اندر سڑی اس طرح کی گل نہیں ہے اس طرح کی کوئی گل گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں آکی بھگتوں کی نگری سادھواں کی نگری گیانیاں کی نگری یہ شبد کنہ نے ورتے گرو تیگ بہادر صاحب نے اے مسند جو امرت سریے اے جڑا پجاری طبقہ امرت سردا ہے اے جڑا مسند طبقہ امرت سردا ہے اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے انتر سریے یہ تو ترشنا کی اگ دے جلد ہی رہن گے جلد ہی رہن گے ترشنا ہی پردان مایا ہی پردان انہوں اور کچھ نہیں
2: गुरु कौम देश धर्म कुछ भी नहीं है। एवं मसंत जो अमृत सरिये कृष्ण अगन के अंतर सरिये कहने एक वर भी दे गए माइया रब रजाइया। ये जी गुरु तेग बहादुर साहब की रचना तो निकले तो मैं देखदा जिस ढंग की सेवा इतों बीबिया कर लेंदिया ने ये स्पष्ट रूप में गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का मैं वर दिखाई देता है। पर गुस्ताखी माफ मसंद टोले कदी कदी वेख के उन्होंने ईरखा वेख के गुरु तेग बहादुर साहब जी के ये बोल भी याद आ जाते हैं ये मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंतर सरिए। आ भी हकीकत उजागर हो जाती है आ भी बड़ी गल सामने आ जाती है। गुरुदेव के बोल एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थानू सुनाया तो पुजारियों ने कृष्ण जी की रूपरेखा इतनी बिगाड़ी रासा रच रच के लीला मंदिरों में रच रच के मंदिरों नाच गाण का अखाड़ा बना दिता कुंभी नरक बना दिता। किधरों भैरों की मूर्ति रखो पिलाओ शराब किधरे काली की मूर्ति रखो अगों संडे भेट करो निरत गायन तरह तरह के छल ते कपट मंदिरों में कट्ठे। तखिमा करने एक होर अवतारी पुरश आए अज तो गलबन 2500 साल पहले उन्होंने राम की मर्यादा की भरपूर किसी हद तक निंदा की परे सुटिया पर कृष्ण की लीला में भी तिलांजलि दे दी। आख्या नहीं ये लीला भी नहीं चाहती जो बंदे नूं दुराचारी बना देवे ये मर्यादा भी नहीं चाहती जो बंदे नूं जारो जारों ते मजबूर कर देवे। कहिंदे कानून है जी कानून है कानून जो तोड़ेगा उहदे नाल ये होवेगा। पर सवाल यह पैदा हुंदा कोई क्यों मजबूर होया कानून तोड़न ते सोचो तो सही कानून बंदे की हिफाजत लई बनाया तो कानून ही बंदियां नूं मारन लग पै फिर बंदा की करेगा फिर मनुख की करेगा। कानून तो हुंदा है मनुख की हिफाजत लई मनुख की इज्जत की हिफाजत लई मनुख की संपदा की हिफाजत लई मनुख की मान मर्यादा की हिफाजत लई कानून तो हुंदा इसलिए अगले का हक उसनूं प्राप्त होवे तो कानून हक खोण लग पै कानून ही बेइज्जत करन लग पै कानून ही मारन लग पै तो फिर मजबूर मनुख उस कानून नूं मारन लग पैंदा है जिहड़ा कानून उसनूं मारे मजबूरी हो जाती है ये उसकी मजबूरी हो जाती है। तो दूर दृष्टि नाल महात्मा बुद्ध ने देखिया थोड़े रूप च राम की मर्यादा नूं मनिया जा रहा सी कृष्ण की लीला का बड़ा जोर शोर से तो आगमन होया महात्मा बुद्ध का। उन्होंने इन्हां दोवें अवतारी पुरशां का जो असर से इस देश दे खत्म करने की कोशिश की भी कृष्ण की लीला ने भ्रष्ट ते दुराचारी बना दिता है राम की मर्यादा ने मर्यादा इतनी करड़ी कर दी है जिंदगी नरक बन के रह गई दोजक बन के रहेगी। शूद्र वास्ते कोई जगह नहीं स्त्री वास्ते कोई जगह नहीं जिथे वाल्मीकि रामायण के संदूक नाम के जीवर के बारे लिखे उन्होंने फांसी से चाड़ दिता गया शीशा पिघला के मार दिता गया उथे तुलसी रामायण तुलसी इंज कहता है ढोर गवार शूद्र पशु नारी ए पांचो ताड़न हितकारी इन्हां पंजां नूं ताड़ दे रहो मार दे रहो किहड़े शूदर ढोर ढोल ना मारीए ते बोल नहीं शूदर नूं मारो नारी नूं मारो गवार नूं मारो पशु नूं मारो तां ही ठीक रहिंदे नें उंज नहीं ताड़ दे रहो मार दे रहो कुट दे रहो। शूदरां ने ते हुण बगावत कर दित्ती ए बोल सानूं परवान नहीं ते इस्त्रियां अजे भी शौक नाल घर घर विच रामायण यही पढ़ी जा रहीआं ढोर गवार शूदर पशु नारी ये पांचो ताड़न हितकारी ते पति मारे कुटे ते ताड़ना करे ते इन्हां नूं गिला भी नहीं करना चाहिए। आप ही पढ़दिया पईआं होई बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ रही हूं इस श्लोक नूं बड़ी श्रद्धा नाल तुसीं पढ़ रही थां थां ते पढ़िया जा रहा है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करां राम की खुशक मर्यादा ते दुराचार विच समुचे देश की लपटी हुई जिहड़ी लीला सी रास लीला इहदियां धजियां उड़ाईआं महात्मा बुद्ध ने आखिया नहीं ते नहीं परवाह राम की वह मर्यादा मैनू परवान नहीं जिथे शूदर भजन बंदगी ना कर सके राम की यह मर्यादा भी मैनू परवान नहीं कि स्त्री अगर कोई नाछण लावे तो उन्हू घरों कढ़ दे और ओ, अपने बच्चों एक आश्रम के जन्म दे ते बच्चे यतीमां की तरह पलन लावारस प्यो दे होंदे आया। महात्मा बुद्ध के अंदर इतनी दया कठोरता ते कर नहीं सकते सन ते इतना संजम ते भ्रष्ट लीला भी उन्होंने नहीं चाहिए सी। ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا تے ایدی لپیٹ دے چھے بڑی دنیا آئی اس دیش دی مودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پے اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی بودھک بودھ گیان چاہید بدھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو ہر وقت بدھ دا استعمال کرو ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو اس تو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتوں کر لو زبان غلط نہ بولے پیر غلط نہ چلن غلط نہ کرن اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل دے کچھ بھی نہیں سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا اینی مرض کر دیا کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون مہاتما بدھ دے پیروکار پیروکار ہی نہ رہے دیوا بجھ گیا اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے اس کشمکش دے وچ او جڑا دیوا سی شمع گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار دے جلتے رہا سی بجھ گیا باویں اج تو 35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آ کے جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل دے وچ ناداناں دی محفل دے وچ بے وقوفاں دی محفل دے وچ کچھ عقل مند نہیں شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں تحفے بازاں دی محفل دے جل رہی کچھ بھی نہیں ادھر مہاتما بدھ دی شمع بجھن لگی ادھر نویں شمع جلائی گورکھ نے انہیں کچھ سدھار کیتا انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ سدھارت بن گئے بدھ بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چھ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کراں چونکہ سما ہو گیا مختصری میں عرض کردا گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے گوپی چند ورگے جوگی بن گئے برتری ورگے جوگی بن گئے گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندا ہے نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے نرگن گنوان دی نقل کردا ہے تے قدرتی گل ہے نربل بلوان دی نقل کردا ہے ایسا ہی ہوندا ہے تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے وچ جوگیاں دے نام دے تے کئی مٹھ کئی شہر اے گورکھ پور یوپی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے نانک متا جسنو آج تسی کہیں دے ہو صاحبان دے پاون پویتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی اے بھی محرض کر دیں اے گورکھ متا سی اے گورکھ دی تھان سی دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے چ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے چ بے جوگی پہاڑا نو چھڑ کے آ گئے برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں یوگی آ گئے واپس اے مٹھاں دے چھ آ جاندے سن گرمیاں دے چھ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے چھ واپس آ جاندے سن انہاں دی آمد دے چھ دیوالی ہوندی سی دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہے بڑا ایک سانجا تیوہار ہے اس واسطے اسی اس نو کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹری تیوہار ہے
3: قومی تہوار ہے، بہت بڑا تہوار ہے. مختصر میں عرض کرا، سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی. ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی، پدارت دی سدھی سی. عمر وڈی کر لو، اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو، من تھوڑا اکاگر ہوے تے شکتیاں ملدیاں نے. من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے. اینی میں سمجھ، اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندا ہے. پرماتما دے مارگ دے کی ہے؟ ردیاں تے سدھیاں. تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاح نہیں آکھے گا. لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوے، رستے دے جڑے سٹیشن آن وہ بڑے پرونق ہون، تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون، تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندا ہے. پرماتما دا مارگ پر رونق اگر کوئی چل پے اگے، ردیاں سدھیاں کراماتاں، پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں. اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے، سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ، گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ، مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ. متاں کدری نہ ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے، نہیں اگے چل. من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے وچ ردھی سدھی ملدی ہے، اکثر اے یوگی اتھے رکے. انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے، پرماتما دے نہیں. اے رد سدھ دے پجاری سن، ایشور دے نہیں. اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے وچ گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو، تے یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا، کوئی 800 وریاں دا، کوئی 1200 سال دا، پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے، اینی لمبی عمر دے، کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال، تے سواس ہی نہیں چل دے، تے سواس ہی تے پونجی ہے، تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن، عمر ودھ جاندی سی. گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ، سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا. اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا، آؤ بالا، آؤ بالا جی بیٹھ بچہ. ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے، پر ہوں عمر ہی صرف ودا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی، اگر زندگی دا یہی منورت ہے، ساگر دے ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن بھی موجود نے، وہ یوگی ہو گئی، انہوں نے کوئی پرم آنند دی پراپتی ہو گئی. عمر درختوں دی بھی بہت وڈی ہے، 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے، جہے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کی سی، جتھے اس نو گیان ہویا سی، وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا. بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ. پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی، تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے، تے میں اس طرح کدی درختوں تو ٹپکتا ہوا نہیں دیکھا، اج تک نہیں دیکھا. میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن، تے میں ستے سدھ انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے، میں کہے تے خون ہے، بالکل خون ہے. تو مینو کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے، خون ہے. بالکل لیبورٹری دے لے جا کے وہ پوری پڑچول کی، خون ہے. بیری دے چوں خون. کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے، بوڑ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں، ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں. کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا، اے جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھدا ہے، بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں. بابے بڈھے دی بیر، دکھ بنجنی بیر، لاچی بیر، سلطان پور دیا گردوارا، بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب، بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبندھ ہے. اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے. انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقت تے میں پھر عرض کراں، لیکن اتنا عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے، بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے. ایدے اتے صرف موسم دا ہی اثر نہیں، منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے، ماحول دا بھی اثر ہے. تے مینوں اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی سن 47 دے چس بیری دے چوں خون نکلیا سی، بڑا نکلیا سی. تے بڑی کٹا وڈی ہوئی تے اونا دن چ کدرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے تے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن اونا دن چ تے خون نکل رہا سی تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا پھر نکلدا پیا تے او کاغذ دے تے خون دے تبے لوا کے نا مینوں آ کے دکھایا وہ پھر کافی نکلے سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا درخت سمجھ جاندے بنسپتی سمجھ دی بنسپتی نو بہت ہو جاندہ ہے بنسپتی نو جو ہے پتہ چل جاندہ ہے خیر گل لمکائیے نا مختصر عرض کریے لمبی عمر مہان عمر انہ یوگیاں نے تے کر لئی لیکن پرم آنند نہیں سی پرم رس نہیں سی سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی ہن کسے نوں دوراچار چنگا نہیں لگدا پارلیمنٹ دے وچ وی جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے تے مندراں دے وچ نہیں چاہیے نچدی ہوئی ٹپدی ہوئی اے تے ویسواواں نے اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے اے طور طریقے چلے نے پارلیمنٹ وچ آواز اٹھی تو او لیلا پرشوتم دی لہر وی ٹھنڈی پی گئی مہاتما بدھ دی لہر وی مٹ گئی او دے مٹن دے ہور کارنا دے چون ایک اے وی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے وی انہاں نوں ماریا تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے وی ماریا لہر مٹھی پی گئی یوگیاں دی لہر چلی بڑے وڈے پدر تے چلی راجے مہاراجے وی لپیٹ دے چاہے عام پرجا وی لپیٹ دے چاہی لیکن اے وی ٹھنڈی پی گئی کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی بندے نو چاہی دی اے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی صرف عمر لمبی کر لینا اے تے کوئی مینے نہیں رکھدا تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے بس ایک کرامات ہے اور کی چاہیے پون وگ رہی ہے سورج دی روشنی پہ ملتی ہے وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے رزق پیا ملتا ہے کرامات نہیں تے اور کی تینوں بچے مل گئے پتنی مل گئی پتی مل گیا پھرا مل گئے سنبندی مل گئے داتاں اے کرامات نہیں تے اور کی اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے وے بس ایک کرامات ہے اور کوئی کرامات نہیں مختصر عرض کرا لمکا والا یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو پوربی بھارت دے چ کبیر نے بیڑا چکیا دکشن بھارت دے چ نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے چ بھگت پیدا ہوئے بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی اس لہر دی لپیٹ دے چ کریبن کریبن ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے چ وشواس ہو گیا چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہدے چ دکھ ہی دکھ ہے بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو گیت گاؤ پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی اس دے ٹھنڈے آن دے دو کارن ایک تے بھگتی دی لہر دے چ 99% وہ بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا براہمنی سماج تے براہمناں دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے چمار سن انہوں نے رودس نو سنت تے گرو کر کے من لیا باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن میں کہ گل کی ہے کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمبے ہوں سن تو انہوں نے ہوں نام دیو بھون بنا لیا گردوارے کی تھان سے نام دیو بھون ساؤتھ ہال یو کے میں دیکھا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس تے میں کہ اس نام کی کس طرح لوڑ پی گئی کہنے لگے سارے چمار میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام ہٹ نہیں سکے دیتے براہمنوں کے سنسکار نہیں مٹے موجود اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے باقی نہیں باقی آئے تو دور دور رہے نیڑے نہیں ہوئے نیڑے جلاہے ہوئے رودس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش نیڑے گئے تے چمار گئے گستاخی معاف اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں انہاں تو آتمک آنند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی شکتی نہیں سی اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی تو جیسے بودھی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی اکال پورکھ رحمت دے گھر آ کے اس روح زمین دے گرو نانک نو بھیجتے ہیں انہوں نے سکھی دی لہر چلائی مریادا پرشوتم دی لہر لیلا پرشوتم دی لہر اور بودھیاں دی لہر جوگیاں دی لہر بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش وچ لہر چلی سکھی دی جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤ سن بدر تو بھی لوکی آؤ سن گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنا دے شردالو پہنچتے سن آسام بنگال بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے بنگال تک سی گرو کی سکھی بدر کرناٹکا کتھے تک سی سکھی نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ اتھے آؤں دے سن سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چایا تو ہوں میں دو شبد کہنا وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن وہ گل وکری کہنے کا تو مینو حق ہے نا یہ گل وکری ہے کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے گرو نے کھل کے دیتی ہر ایک مریادا پرشوتم کی لہر اس دیش دے مر چکی ہے اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاتی اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کھڈن نو راضی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے تم ایک براہمن کی سفارش دے نال اور وہ فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکتا ہے موجودہ ودھان نہیں چاڑھتا رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے وہ لہراں ختم کرشن دیاں لہراں ختم مٹ گئیاں یوگیاں دیاں اور بودھیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں نہیں پن پئیاں اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف وہ بھی قریبن قریبن سمچے دیش دیچ نیستو نابو جلاہے بہت نے انہ جلاہیاں دیچ ہن تھانو کبیر دی روح نہیں ملے گی چھیندے بہت نے انہ دیچ ہن تھانو کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے چوک دیچ گنڈن والے جوتیاں چمار بہتے نے پر تسی آکھو کوئی رودس دی جھلک ملے نہیں اے گل نہیں ہجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آکھو ہن اِہدے وِچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں یہ گل نہیں لہر ٹھنڈی پی گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی پر ہن میں آکھاں یہ لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا نرف زبانی بول نہیں بولے پر یہ لہر ٹھنڈی پئی ہے مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے ٹھنڈی کیوں پئی ہے اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے پھوکے راجنیتک بن گئے 90 تو لے کے 95 فیصدی گردواریاں تے چھا گئے او بندے جنہوں پارلیمنٹ دے کرسی چاہیے سی، گربانی کا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی شردہ نہیں، کوئی بھاونا نہیں،